što trebam. Sobu malu, socijalu i komšije iz rodnog kraja. Opet smo zajedno. Ne smije mi niko ništa, ni zbog kože, ni zbog vjere. Mogu seksat kako želim. Sad sam čovjek njegov.

mitološki kozorogi dosti pene. Stojim sred 1000 metrov vertikalne stene. Ližem sol, go tam slino, go tam glejam, gorim, žvekam.

Za koji osjećaj treba nam snaga. Budimo hrabri, budimo hrabri ispred standarda. Za koji osjećaj treba nam snaga. Budimo hrabri, budimo hrabri ispred standarda.

Net. Ja uzmem drugi kamen, ne trza. Kad ja treći kamen malo veći, ja ću ga potrat. Kad sad turno taj kamen prema njemu, 4-5 koraka prema meni, onda je zim.

0: ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz.
1: Ustopite na pravi postaji. Radio Študent, peron 89, tir 3. Adi.

cilj. Rad među porocima i rasipništom nekadašnjih dvorana, kako sipaju dosete, oštre ističu svoj umetnički ukus, kako pomalo već usvajaju pravila otmenog ponašanja.

glumice. Moje lepe glumice, gubi se. Pajcom, pajcom, pajcom. Magija, pajcom. Angeli, brez kril, pajcom. Polna luna u polni luni blicam. Kad črn vok siv sam, murija grije spicam. Pajcom, pajcom.